Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Bela Božja golubica i Hristova mučenica, Evlalija muke želi, da mukama duh ubeli. Šta je telo? Slabo grne, kad iz njega duša prne, prah se vraća prahu svome, duša svetu angelskome. Evlalija Hrista nosi, bez uzdaha muke snosi. Muke snosi, Boga moli, mučitelju da odoli. I odoli, golubica, i pobedi, mučenica. Telo njeno, izranjeno, belim snegom pokriveno, duša, golub, iz nje leti, stvoritelju svom uzleti. Na mrtvome licu njenom, belim snegom pokrivenom, gle osmeha pobednice, gle osmeha osvetnice. Osmehom se osvetila i nov život objavila. Molitvama Evlalije i nas Bog da pomiluje.

Sloboda kao osnovno obeležje ikoničnosti ljudskog bića. Upravo su u slobodi oci crkve našli osnov pravilnog tumačenja biblijskog učenja o čoveku kao biću sazdanom po ikoni Božijoj. Sloboda, to jest samovlašće, jeste po svetom Grigoriju Nisijskom vlast nad sobom, ali i nad svetom koji je čoveku poveren već od samog početka stvaranja. Čovjek je po ikoni Božijoj, budući da je slika Boga, koji je slobodan, koji vlada svojom prirodom. Sloboda je čovjeku dar od Boga, ono što mu je dato i ujedno što mu je zadato da bi se ostvario kao ličnost. Zato se prisustvo slobode u njemu vezuje za blagodatno dejstvo Svetog Duha. Blagodaću Svetog Duha čovjek postaje uistinu slobodno biće, jer po rečima apostola Pavla, gdje je duh gospodnji, ondje je sloboda. Po svetom Irineju Lionskom, savršen čovjek se sastoji iz tela, duše i Svetog Duha. To znači da se čovjek ne može kao ličnost ostvariti bez Duha Svetog, jer, kako naglašava isti svetitelj, gdje je duh očev, tamo je živi čovjek. Kada se duh Božiji, koji je sjedinjen sa dušom čovjeka, sjedinji sa telom, ostvarenim od Boga, onda čovjek zbog izlivanja duha postaje duhovan i savršen, a to je onaj što je postao po ikoni i podobiju Božijem.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, razgovarao sa predstavnicima udruženja Fond Dijaspora za Maticu u domu hrama Svetog Save. Njegova svetost je pažljivo saslušao i obaveštenje o aktualnim prilikama u srpskom rasejanju, ukazavši kako na njegove pozitivne potencijale dostignuća, tako i na izazove koji zahtevaju konkretne korake u cilju snaženja zajedništva i jedinstva, naročito među različitim generacijama i društvenim slojevima našeg naroda u dijaspori. Patrijarh je pružio podršku predstavnicima fonda u nastavku njihove plemenite misije i izrazio spremnost da, shodno mogućnostima, konkretno doprinese nastojanjem usmerenim ka jačanju veza, jedinstva i zajedništva srpskog naroda u otadžbini i rasejanju. Patrijarh srpski Porfirije u domu hrama Svetog Save razgovarao i sa delegacijom Republike Liban, koja boravi u Beogradu na sastanku posvećenom 65. godišnjici od održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Njegova svetost izrazio duboko razumevanje i iskreno saosećanje sa izazovima i stradanjima naroda Libana, podsjetivši da i srpski narod tokom svoje novije istorije i prolazio, a i danas prolazi kroz teška iskušenja, naročito na Kosovu i Metohiji. Povodom početka nove školske godine u Srbiji, gost Hram televizije bio je đako Nikola Gačić, pomoćnik predsjednika odbora za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji u našem jutarnjem programu govori o zadacima teologa koji su nastavnici veronauke, kao i o najvažnijim zadacima i izazovima verske nastave danas. Đakon Nikola Gačić je istakao da škola nije samo mesto sticanja znanja, već i prostor u kojem se razvijaju ličnost, vrline i pravilan odnos prema drugima.
1: Na časovima se uči dosta toga. Plan i program za versku nastavu je vrlo interesantan, ali je i obiman. Govorim o gradivu za srednje škole i za gimnazije. Što se tiče primenjeno znanje se uči na Svetoj liturgiji. Mi se uvek prisjećamo i reči svetog apostola Pavla, ako i sva znanja imam, a ljubavi nemam, ništa sam. Dakle, to je ono što sam ja svoje učenike uvek učio, dakle, da je jako lepo da imamo znanja, ali da se to znanje, prosto crkva je mesto i liturgija je mesto i vreme gde mi učimo primenjeno znanje iz verske nastave. Dakle, da kada govorimo, recimo, ako analiziramo neku priču evanđelsku, pa govorimo o milostivom Samarijanu, ili ako govorimo o bilo kojoj hrišćanskoj vrlini, mi ćemo to u teoriji naučiti. Deca će znati na sledećem času kad im ja ispričam priču, ali da znaju da tu vrlinu primene i da u svom životu, u svojim porodicama, u svojim domovima, u svom društvu, u svom okruženju primene, da znaju da kažu izvini, oprosti, šta ti je, jel te nešto muči? E, to je ono što je u stvari veoma važno, da mi njih naučimo da primenjuju ta znanja, i to se upravo kroz liturgiju, odnosno kroz liturgijski bogoslužbeni život crkve usvaja i postaje, utiskuje se u naša bića.
0: Nasleđe pustinje. Institut za duhovnu i monašku baštinu Balkana i Institut za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu organizuju u manastiru Manasija od 4. do 6. septembra 2026. godine drugu međunarodnu naučnu konferenciju Liturgijska teologija i monaška praksa, izvori, razvoj i preobražaj i savremeni izazovi. Konferencija će biti svečano otvorena 4. septembra u 17:30 pozdravnim pismima njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i makedonskog Stefana. Pozdravna reč u ime Instituta za duhovnu i monašku baštinu Balkana, nasleđe pustinje, održat će protojer i stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović. Usledit će plenarno predavanje mitropolita Braničevskog gospodina Ignatija na temu eschatološka priroda crkve i monaštva. U subotu, 5. septembra, usledit će radni deo konferencije podeljen u tri sesije, dok će u nedelju 6. septembra sa početkom u 9:00 biti služena sveta arhijerijska liturgija. Usledit će okrugli sto u 11:00 na kome će biti održana promocija prvog broja časopisa Pustinja. Ekipa Hram televizije zabeležit će ovu konferenciju i emitovati u programu. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Petra Dobrobosanskog u bogosloviji Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči. Na bogosluženju su prisustvovali profesori i učenici bogoslovije, sabrani u molitvi na početku nove školske godine sa željom da svoje školovanje i vaspitno-obrazovni trud započnu prizivom blagodati Božije i molitvom za osnaženje kako umnog, tako i telesnog zdravlja, pri sticanju novih saznanja u bogoslovskoj nauci u nastupajućoj novoj školskoj godini. Mitropolit Budimski i Temišvarski Lukijan posjetio je parohiju hrama Svetog velikomučenika Georgija u Kraljevcu. Tom prilikom mitropolit je izvršio uvid u radove na obnovi crkve u Kraljevcu i izdao uputstva za nastavak radova. Mitropolit Lukijan je tom prilikom posjetio i hram Svetog Georgija u Lukarevcu. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanske Fotije predsjedavao je u sedištu eparhije Zvorničko-Tuzlanske sastankom organizacionog odbora za izgradnju kopije Hilandarske crkve u Bijeljini. Budući hram koji se gradi u krugu Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini predstavljaće vernu kopiju Saborne crkve Svetog manastira Hilandara. Tokom radnog sastanka detaljno su razmatrani predstojeći koraci i usaglašena je dalja procedura u sukcesivnoj realizaciji svih faza izgradnje ovog jedinstvenog duhovnog i graditeljskog poduhvata. Sa blagoslovom mitropolita Braničevskog Ignatija, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije posjetio je manastir Nimnik, nakon čega je posjetio mitropolita Braničevskog Ignatija u Požarevcu. Arhijereji su razmenili iskustva i dotakli se aktualnih tema u crkvi. Nakon posete episkopskoj rezidenciji u Požarevcu, arhijereji Ignatije i Sergije uputili su se ka manastiru Dumanu, gdje ih je dočekao i dobrodošlicu uputio arhimandrit Dimitrije, nastojatelj manastira sa bratstvom. Arhijereji su se poklonili manastirskom hramu Svetog Arhangela Gabriela, moštima tumanskih svetitelja Zosima i Jakova, ikoni Presvete Bogorodice Kurske, isposnici Svetog Zosima i ostalim svetinjama tumanske obitelji. Blagoslovom mitropolita Timočkog Gelariona u manastirskom hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u manastiru Bukovo, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio liturgiju u sasluženje arhijereja domaćina mitropolita Gelariona. Arhijereje je ispred manastira sa bratstvom dočekao arhimandrit Kozma i Gumanove obitelji. Nakon liturgije pozdravnu besedu uputio je mitropolit Gelarion, a zatim se blagodarnom besedom obratio i episkop Sergije. Arhijereji su također posjetili manastir Vratnu, kao i saborni hram silaska Svetog Duha na apostolu u Negotinu i hram rođenja Presvete Bogorodice, stari hram. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan služio liturgiju povodom proslave crkvene slave Uspenja Presvete Bogorodice, parohije na Gold Coastu u državi Queensland u Australiji. Nakon bogosluženja, mitropolit je obišao i radove na obnovi hrama. Episkop Buenos Aireski i južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio liturgiju u manastiru Bršljanac. U besedi, episkop Kirilo je kazao da Hristos pomoću vidljivih i čoveku poznatih slika otkriva duhovne stvarnosti koje se ne mogu dosegnuti samo ljudskim razumom. Vladika je podsjetio da je Bršljanac u jednom razdoblju imao razvijen monaški život, a da je kasnije ugašen i da su njegovi monasi prešli u lepavinu. Dolazak vernika na to mesto vladika je također video kao svedočanstvo da im vera zauzima važno mesto u životu, jer je, kako je rekao, za sam dolazak na ostatke drevne svetinje bila potrebna žrtva. Episkop zapadnoevropski Justin služio liturgiju u parohiji Uspenja Presvete Bogorodice u Nici povodom parohijske slave. Liturgije je prisustvovalo mnoštvo vernog naroda iz Nice, Kana i ostalih gradova. Nakon liturgije, episkop Justin je osveštao slavske darove i čestitao slavu parohijanima srpske parohije u Nici.
2: Eparhija Šabačka vas poziva da u nedelju 6. septembra tekuće godine uzmete molitveno učešće u velikom osvećenju hrama Svetog Justina Ćelijskog u Gornjoj Borini.

Doček arhijereja je u 8:30, a u 9 sati započeće čin velikog osvećenja hrama i sveta arhijerejska liturgija.

svetitelj, gde je duh očev, tamo je živi čovek. Kada se duh Božiji, koji je sjedinjen sa dušom čoveka, sjedinji i sa telom, ostvarenim od Boga, onda čovek zbog izlivanja duha postaje duhovan i savršen, a to je onaj što je postao po ikoni i podobiju Božijem.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 4. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1862. godine u Carigradu je potpisan protokol povodom spora Srbije i Osmanskog carstva posle ubistva jednog srpskog dečaka na Čuku Česmi u Beogradu i sukoba između Turoka i Srba koji iz toga proizašao. Carigradskim protokolom Turcima je naloženo da napuste srpske gradove i tvrđave, uključujući i Beograd. 1870. godine Francuska je proglašena republikom, a 1884. iz Beograda je krenuo prvi svečani voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u tadašnjoj Kraljevini Srbiji. Početak gradnje pruge u julu 1881. simbolično je srebrnim budakom obeležio kralj Milan Obrenović. Ispraćaju svečanog prvog voza, iskićenog cvećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana prisustvovali su i ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8 sati i 30 minuta, u Niš je stigao u 18.23. Najstarija pruga na teritoriji današnje Srbije puštena je u rad u avgustu 1854. i povezivala je Belu crkvu sa delom Banata koji se danas nalazi u Rumuniji. Na današnji dan 1900

0: proizvodi te plodove vere, slatke plodove, a ti plodovi su istinski život. Jer sve van ograde Božije je lažni život. A u prostoru Božijemu, u atmosferi, prisustvu božanstva, u crkvi Božjoj, oko Boga čovjeka Hrista, oko svetih tajni, sabrani, tu je istinski život koji je neprolazan. Ovaj život je prolazan, a božanski život je neprolazan. Na to smo pozvani. Iako su kažnjeni zli vinogradari, iako smo i mi zlačinili jedni drugima, to ne znači da je Bog odustao od nas i postoji pokajanje. Da su se pokajali ti zli vinogradari, Bog im oprostio, jer On je božanstvo i razume čovjeka. I evo nas kao podsticaj današnje Sveto Evanđelje, da ne budemo samo u komforu, nego da činimo, ispunjamo zapovesti Božije i da i mi sami plodove prinosimo božanstvu jedni drugima i da tako naslijedimo živu zajednicu, živog carstva Božijega sa svima svetima u svu večnost. Amin. Bože daj.
1: Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, članovi mešovito hora Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, predvođeni dirigentom Milicom Stepanović Baba Milkić i duhovnikom đakonom Nemanjom Arsenovićem, posjetili su 30. avgusta manastire Tumane i Nivnik, ali i Srebrno jezero. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno poklonično putovanje na Eviju, Eginu i Meteore od 26. do 31. avgusta. Putnik je predvodio duhovnik, protonamesnik Slavko Bradović. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta krstodan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice i ove godine prikupila je 100 rančeva sa školskim priborom za decu koje je to potrebno. Prvi su obradovani učenici osnovne škole Nada Purić kojima su 3. septembra podeljene školske torbe sa kompletnim priborom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u 14. nedelju po duhovima 6. septembra. Svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 sati. Na praznik prepodobnog Mojsija Murina, nekada ozloglašenog kriminalca, a sada velikog svetitelja, 10. septembra bit će osvećen hram svetog velikomučenika Dimitrija u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, će toga dana od 8 sati i 30 minuta sa sveštenstvom više eparhije Srpske pravoslavne crkve izvršiti ovaj čin, a potom služiti i svetu liturgiju. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija organizuje pokloničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetoj liturgiji u manastiru Preobraženja, a posjetit će i manastire Sretenja, Blagoveštenja i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Poklad.
2: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
3: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.
4: Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Sledujući celokupnom predanju otaca crkve, sveti Grigorije Palama iznosi učenje da se biblijski izraz po ikoni Božjoj odnosi na celokupno čovekovo postojanje, a ne na neki njegov izdvojeni deo. U središtu čovekovog postojanja svakako jeste sloboda, jer saglasno svetom Nikolaju Kavasili, ako se izgubi sloboda, onda se gubi čovek. Čovek je, naime, sazdan da bi u zajednici sa slobodnim i besmrtnim Bogom prevazišao smrt i postao ličnost, da bi postao uistinu slobodno i besmrtno biće, to jest Bog po blagodati. Biti ličnost znači verom u Boga zadobiti besmrtnost koju po prirodi kao stvorena bića nemamo. Drugim rečima, biti ličnost znači postati bogolik, to jest postati Hristolik, odnosno celim svojim bićem i dušom i telom nositi u sebi živi lik novog Adama, bogočoveka Hrista, koji je ikona Boga nevidivog. Samo kao slobodan i kao ličnost čovek je mogao ostvariti ulogu posrednika između sveta i Boga. On je jedino slobodno biće među tvarnim bićima i jedino psihofizičko biće među slobodnim bićima. Naime, slobodu pored ljudi imaju i anđeli koji, međutim, nemaju zajednicu telu sa materijalnim svetom. Zbog jedinstva sa tvarju, čovjek je počastovan da se kroz njega ostvari zajednica sa Bogom, jer Hristos se nije prisjedinio anđelima, nego se prisajedini sjemenu Avramovu. Polazeći od ovog učenja apostola Pavla, sveti Atanasije Veliki ukazuje da nije slučajno da je Bog upravo izabrao ova plaćenje da bi spasao svet, jer je jedino tako kroz najprisniju zajednicu po slobodi koja ide do potpunog poistovećenja Boga sa čovekom, svet mogao biti spasen.
1: Radio Istočnik.
2: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomože Bog da nas slavimo svetog mučenika Agatonika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u 14. nedelju po duhovima 6. septembra svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 sati. Na današnji dan, 4. septembra 2018. godine u Beogradu, pokojio se akademik profesor dr. Vladeta Jerotić, jedan od najznačajnijih srpskih psihijatara, psihoterapeuta, književnika i mislilaca. Ovog septembra navršava se 8 godina od njegovog upokojenja. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta Krstodan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice i ove godine je prikupila 100 rančeva sa školskim priborom za decu koje je to potrebno. Prvi su obradovani učenici osnovne škole Nada Purić kojima su 3. septembra podeljene školske torbe sa kompletnim priborom. Protojerej Stavrofor Milinko Jović, duhovnik bratstva, čestitao je učenicima i nastavnicima novu školsku godinu sa željom da se međusobno lepo slažu i pomažu jedni drugima. Predvođeni nastavnicima i učiteljima učenici su osmislili prigodan program sastavljen od pesme, priče, igre, recitala, folklora. Osnovna škola Nada Purić je jedina škola u regionu koja obrazuje učenike sa posebnim potrebama, koji su se također obradovali darovima pravoslavne zajednice. Podelu rančeva sa priborom bratstvo će nastaviti tokom ovog meseca u drugim mahom seoskim školama. U četvrtak 3. septembra u porti Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru svečano je otvoren 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Svečanost je otpočela nastupom hora Sabornog hrama, nakon čega se prisutnima obratio mitropolit Timočki Larion, domaćin festivala. Ovogodišnji festival održava se do 10. septembra pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde i grada Zaječara. U okviru svečanog programa akademiku Matiji Bećkoviću uručena literarna nagrada festivala, a publika imala priliku da čuje i njegove stihove. Prvo festivalsko veče završeno je premijernim prikazivanjem ruskog dokumentarnog filma Bitka za Beograd, reditelja Valerija Timošenka. Program drugog dana festivala obeležit će prikazivanje revijalnog filma Crni Mojsije, večeras u porti Sabornog hrama u 20 sati. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, članovi mešovito hora Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, predvođeni dirigentom Milicom Stepanović Baba Milkić i duhovnikom đakonom Nemanjom Arsenovićem, posetili su 30. avgusta manastire Tumane i Nimnik, ali i Srebrno jezero. U manastiru Tumane pojali su na svetu liturgija, tamošnja bratija je upriličila posluženje za njih. Potom su boravili na Srebrnom jezeru, a zatim i u manastiru Nimnik, gde su se sa ocem Jelisejem i igumanom Svetinja. Poneli su najlepše utiske sa željom da ponovo dođu u ove manastire. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno poklonično putovanje na Eviju, Eginu i Meteore od 26. do 31. avgusta. Putnici predvođeni duhovnikom protonamesnikom Slavkom Obradovićem prvo su posjetili Eviju, gde su obišli manastire Svetog Jovana Rusa i prepodobnog Davida, poklonivši se njihovim moštima. Potom su se uputili na Eginu, gde su najviše vremena proveli u manastiru Svetog Nektarija Eginskog na bogosluženjima, molitvama ovom ugodniku Božijem i u obilasku manastirskog kompleksa. Na Egini su posjetili manastir Svete Katarine. U povratku su stigli u Meteore, u Tesali i obišli velike meteore posvećene preobraženju gospodnjem, glavni najveći manastir na meteorima, kao i manastir Svetog arhidijakona Stefana. Blagodarni na molitvama i blagoslovima, poklonici su se vratili kućama sa željom da ponovo posete ove svetinje. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovo u misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće održano u ponedeljak 7. septembra u 19 časova u prostorijama Crkvene knjižare Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4. Predavač će biti prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji će tumačiti prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a zatim i razgovarati sa prisutnima na datu temu. Ulaz je slobodan. Vreme danas delimično sunčano, ali toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Može Bog', poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 4. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1862. godine u Carigradu je potpisan protokol povodom spora Srbije i Osmanskog carstva posle ubistva jednog srpskog dečaka na Čuku Česmi u Beogradu i sukoba između Turaka i Srba koji iz toga proizašao. Carigradskim protokolom Turcima je naloženo da napuste srpske gradove i tvrđave, uključujući i Beograd. 1870. godine Francuska je proglašena republikom, a 1884. iz Beograda je krenuo prvi svečani voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u tadašnjoj Kraljevini Srbiji. Početak gradnje pruge u julu 1881. simbolično je srebrnim budakom obeležio kralj Milan Obrenović. Ispraćaju svečanog prvog voza, iskićenog cvećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana prisustvovali su i ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8 sati i 30 minuta, u Niš je stigao u 18.23. Najstarija pruga na teritoriji današnje Srbije puštena je u rad u avgustu 1854. i povezivala je Belu crkvu sa delom Banata koji se danas nalazi u Rumuniji. Na današnji dan 1999. umro je srpski državnik i istoričar Jovan Ristić, vođa liberalne stranke, jedan od najznačajnijih srpskih diplomata uopšte, član društva srpske slovesnosti, a potom i Srpske kraljevske akademije. Dva puta član namesništva maloletnim vladarima i četiri puta predsednik vlade Srbije. 1950. rodio se Aleksandar Berček, pozorišni filmski televizijski glumac, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. A 1955. počela je prva Liga šampiona u fudbalu. 4. septembra 2006. upokojio se Petar Banićević, pozorišni filmski i televizijski glumac, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu i Akademije umetnosti Braća Karić u Beogradu. 2014. u Pragu je otkriven spomenik Nikoli Tesli, najveći na svetu. Spomenik u bronzi, dimenzija 6x3x3 metra, delo je Stefana Milkova i Iržija Trojana, vajara i arhitekte. Motiv je stilizovano električno pražnjenje. Tesla izvesno vreme boravio u Pragu, a posjedovao je počasni doktorat Praškog Češkog tehničkog univerziteta. 2016. upokojio se dr. Zoran Šami, matematičar, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, ministar saobraćaja Savezne Republike Jugoslavije, predsednik Skupštine državne zajednice Srbije i Crne Gore, jedan od osnivača Demokratske stranke Srbije. 2018. upokojio se primarius dr. Vladeta Jerotić, psihijatar i književnik, načelnik psihoterapeutskog odeljenja bolnice dr. Dragiša Mišović u Beogradu, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, akademik. Rekli smo da se na današnji dan 1950. godine rodio Aleksandar Berček, televizijski glumac, i imamo prilike da čujemo kako on recituje pesmu posvećenu našem rodu od Jovana Tučića.
2: Moj dobri rode, svi su lagali i tvoj su vidik sad omračen. Za svojom srećom samo tragali i sve su krali i sve plačili. I mesto mleka krv su sisali. U stradanjima tvojim dugima tvoje su svetlo ime brisali da ne znaš ko si među drugima. Sumicama su crkve stvarali sa izdajnikom gorde tvrđave. U zakletvi te svakoj varali, na vodi digli moste rđave. Na zgarištu ti drže govore, na gubilištu odlopiluju, na bunjištima sade lovore i mrtve kuće sad namiruju. Moj dobri rode, svi su rođeni, hlapaj tvoj, ne čuju što dugme. Izdajnik još i sad utvrđavi, subicom žrtva sada duguje. Loman je, rode, most na provali. Svud su u pričest otrov stavili. S lupežom sve su novce kovali, krivokletnikom zavet pravili. Vlado na sljedeće ponovo iste su bila zasiti.
1: Radio Istočnik 100,2.

Sloboda kao osnovno obeležje ikoničnosti ljudskog bića. Upravo su u slobodi oci crkve našli osnov pravilnog tumačenja biblijskog učenja o čoveku kao biću sazdanom po ikoni Božijoj. Sloboda, to jest samovlašće, jeste po svetom Grigoriju Nisijskom vlast nad sobom, ali i nad svetom koji je čoveku poveren već od samog početka stvaranja. Čovjek je po ikoni Božijoj, budući da je slika Boga, koji je slobodan, koji vlada svojom prirodom. Sloboda je čovjeku dar od Boga, ono što mu je dato i ujedno što mu je zadato da bi se ostvario kao ličnost. Zato se prisustvo slobode u njemu vezuje za blagodatno dejstvo Svetog Duha. Blagodaću Svetog Duha čovjek postaje uistinu slobodno biće, jer po rečima apostola Pavla, gdje je duh gospodnji, ondje je sloboda. Po svetom Irineju Lionskom, savršen čovjek se sastoji iz tela, duše i Svetog Duha. To znači da se čovjek ne može kao ličnost ostvariti bez Duha Svetog, jer, kako naglašava isti svetitelj, gdje je duh očev, tamo je živi čovjek. Kada se duh Božiji, koji je sjedinjen sa dušom čovjeka, sjedinji sa telom, ostvarenim od Boga, onda čovjek zbog izlivanja duha postaje duhovan i savršen, a to je onaj što je postao po ikoni i podobiju Božijem.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomože Bog da nas slavimo svetog mučenika Agatonika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u 14. nedelju po duhovima 6. septembra svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 sati. Na današnji dan, 4. septembra 2018. godine u Beogradu, pokojio se akademik profesor dr. Vladeta Jerotić, jedan od najznačajnijih srpskih psihijatara, psihoterapeuta, književnika i mislilaca. Ovog septembra navršava se 8 godine od njegovog upokojenja. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije častnog krsta Krstodan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice i ove godine je prikupila 100 rančeva sa školskim priborom za decu koje je to potrebno. Prvi su obradovani učenici osnovne škole Nada Purić kojima su 3. septembra podeljene školske torbe sa kompletnim priborom. Protojerej Stavrofor Milinko Jović, duhovnik bratstva, čestitao je učenicima i nastavnicima novu školsku godinu sa željom da se međusobno lepo slažu i pomažu jedni drugima. Predvođeni nastavnicima i učiteljima učenici su osmislili prigodan program sastavljen od pesme, priče, igre, recitala, folklora. Osnovna škola Nada Purić je jedina škola u regionu koja obrazuje učenike sa posebnim potrebama, koji su se također obradovali darovima pravoslavne zajednice. Podelu rančeva sa priborom bratstvo će nastaviti tokom ovog meseca u drugim mahom seoskim školama. U četvrtak 3. septembra u porti Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru svečano je otvoren 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Svečanost je otpočela nastupom hora Sabornog hrama, nakon čega se prisutnima obratio mitropolit Timočki Larion, domaćin festivala. Ovogodišnji festival održava se do 10. septembra pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde i grada Zaječara. U okviru svečanog programa akademiku Matiji Bećkoviću uručena literarna nagrada festivala, a publika imala priliku da čuje i njegove stihove. Prvo festivalsko veče završeno je premijernim prikazivanjem ruskog dokumentarnog filma Bitka za Beograd, reditelja Valerija Timošenka. Program drugog dana festivala obeležit će prikazivanje revijalnog filma Crni Mojsije večeras u porti Sabornog hrama u 20 sati. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, članovi mešovito hora Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, predvođeni dirigentom Milicom Stepanović Baba Milkić i duhovnikom đakonom Nemanjom Arsenovićem, posetili su 30. avgusta manastire Tumane i Nimnik, ali i Srebrno jezero. U manastiru Tumane pojali su na svetoliturgija, tamošnja bratija je upriličila posluženje za njih. Potom su boravili na Srebrnom jezeru, a zatim i u manastiru Nimnik, gde su se susreli sa ocem Jelisejem i gumanom Svetinja. Poneli su najlepše utiske sa željom da ponovo dođu u ove manastire. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za pokonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno pokoničko putovanje na Eviju, Eginu i Meteore od 26. do 31. avgusta. Putnici predvođeni duhovnikom protonamesnikom Slavkom Obradovićem prvo su posjetili Eviju, gde su obišli manastire Svetog Jovana Rusa i prepodobnog Davida, poklonivši se njihovim moštima. Potom su se uputili na Eginu, gde su najviše vremena proveli u manastiru Svetog Nektarija Egin.

na bogosluženjima, molitvama ovom ugodniku Božijem i u obilasku manastirskog kompleksa. Na Egini su posetili manastir Svete Katarine. U povratku su stigli u meteore u Tesaliji i obišli velike meteore posvećene preobraženju gospodnjem, glavni najveći manastir na meteorima, kao i manastir Svetog arhiđakona Stefana. Blagodarni na molitvama i blagoslovima, poklonici su se vratili kućama sa željom da ponovo posete ove svetinje. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovo u misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački biće održano u ponedeljak 7. septembra u 19 časova u prostorijama crkvene knjižare Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4. Predavač će biti prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji će tumačiti prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a zatim i razgovarati sa prisutnima na datu temu. Ulaz je slobodan. Vreme danas delimično sunčano, ali toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

prekrasna je loza sa granama rodnim, sa rodom mirisnim, rodom blagorodnim. Roditelj je divan u porodu svome, sinovi su slava braku telesnome, ali lepša od loze i braka plodnoga duhovna su deca, od duha svetoga. Polikarp preslavni dva imaše sina, svetog Irineja i svetog Potina, tomu deca behu duhom, a ne telom, uvenčani slavom večnom, neuvelom. Polikarp ih duhom Božim preporodi, te mu draži behu nego da ih rodi. Obojicu diže, mudrošću opremi, na propoved oba u galiju spremi. Dve žrtve ugodne, dva jagnjeta čista, na zaklanje dade za raspetog Hrista. Dva vesnika mudra novoga Siona, dve vladike hrabre krštenog Liona. Irinej i Potin proslaviše Boga i duhovnog oca Polikarpa svoga. Junački stajaše, mučenički paše i pred blagog Hrista uvenčani staše.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomože Bog da nas slavimo svetog mučenika Agatonika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u 14. nedelju po duhovima 6. septembra svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 sati. Na današnji dan, 4. septembra 2018. godine u Beogradu, pokojio se akademik profesor dr. Vladeta Jerotić, jedan od najznačajnijih srpskih psihijatara, psihoterapeuta, književnika i mislilaca. Ovog septembra navršava se 8 godina od njegovog upokojenja. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta Krstodan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice i ove godine je prikupila 100 rančeva sa školskim priborom za decu koje je to potrebno. Prvi su obradovani učenici osnovne škole Nada Purić kojima su 3. septembra podeljene školske torbe sa kompletnim priborom. Protojerej Stavrofor Milinko Jović, duhovnik bratstva, čestitao je učenicima i nastavnicima novu školsku godinu sa željom da se međusobno lepo slažu i pomažu jedni drugima. Predvođeni nastavnicima i učiteljima učenici su osmislili prigodan program sastavljen od pesme, priče, igre, recitala, folklora. Osnovna škola Nada Purić je jedina škola u regionu koja obrazuje učenike sa posebnim potrebama, koji su se također obradovali darovima pravoslavne zajednice. Podelu rančeva sa priborom bratstvo će nastaviti tokom ovog meseca u drugim mahom seoskim školama. U četvrtak 3. septembra u porti Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru svečano je otvoren 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Svečanost je otpočela nastupom hora Sabornog hrama, nakon čega se prisutnima obratio mitropolit Timočkilarion, domaćin festivala. Ovogodišnji festival održava se do 10. septembra pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde i grada Zaječara. U okviru svečanog programa akademiku Matiji Bećkoviću uručena je literarna nagrada festivala, a publika je imala priliku da čuje i njegove stihove. Prvo festivalsko veče završeno je premijernim prikazivanjem ruskog dokumentarnog filma Bitka za Beograd, reditelja Valerija Timošenka. Program drugog dana festivala obeležit će prikazivanje revijalnog filma Crni Mojsije večeras u porti Sabornog hrama u 20 sati. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, članovi mešovito hora Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, predvođeni dirigentom Milicom Stepanović Baba Milkić i duhovnikom đakonom Nemanjom Arsenovićem, posetili su 30. avgusta manastire Tumane i Nimnik, ali i Srebrno jezero. U manastiru Tumane pojali su na svetu liturgija, tamošnja bratija je upriličila posluženje za njih. Potom su boravili na Srebrnom jezeru, a zatim i u manastiru Nimnik, gde su se susreli sa ocem Jelisejem i igumanom Svetinja. Poneli su najlepše utiske sa željom da ponovo dođu u ove manastire. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za pokonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno pokoničko putovanje na Eviju, Eginu i Meteore od 26. do 31. avgusta. Putnici predvođeni duhovnikom protonamesnikom Slavkom Obradovićem prvo su posjetili Eviju, gde su obišli manastire Svetog Jovana Rusa i prepodobnog Davida, poklonivši se njihovim moštima. Potom su se uputili na Eginu, gde su najviše vremena proveli u manastiru Svetog Nektarija Eginskog na bogosluženjima, molitvama ovom ugodniku Božijem i u obilasku manastirskog kompleksa. Na Egini su posjetili manastir Svete Katarine. U povratku su stigli u Meteore u Tesali i obišli velike meteore posvećene preobraženju gospodnjem, glavni najveći manastir na meteorima, kao i manastir Svetog arhidijakona Stefana. Blagodarni na molitvama i blagoslovima, poklonici su se vratili kućama sa željom da ponovo posete ove svetinje. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru

Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.